0: ke sesingena kanje siphilonhle empilonhle kanti usefikile ke la udokotela umthembu usefikile la unomcebo usefikile umedulushini sawubona empilonhle empilonhle
1: sawubona empilonhle empilonhle sompilonhle empilonhle sobabila ngithi
0: ngoba ufuna ungishiya nje